nhìn ô nhìn và tua ô tha tàng ô nhìn ô nhà tu phèn ô na dân vô nhất sầu ô na pin na tu tiêu ô khu dân na u phiêm ô nhớ nhà na có lo.

chùa sang xua hủ tế chào thai đợt lúc sáng tranh mày lúc sư hỏi hà lưu môn inu bê hà o ra giáng sơn dũ bê hà thảo sư hỏi tư tỉnh dù trào tỉnh giáng trọng đô bê hà thảo sư hỏi cầu hiang tỉnh dù cầu dị tỉnh sang tầng đầu sáng AM kế ý chênh bao bùa sang chào chào kilohertz đầu nuốt mông do bấy

thân mạnh bò hô mi tán lắc lẻm xế mổ châu tứ khao giá mì vị trướng mù hô tế chiêu lại tăng mặt ní hình dở dữ ngủ khao giá ảnh vã này thở mối giúp cọ mang để mi phán lý thở ẩm mối giúp cọ mù tế ẩm mi ta khuyên dở tầm thô lại xế khao giá này mi cả khẳng xế bệnh nơi mưa con lũng này dâu còn nãy bố không mỗi giúp tứ thao giam chữ quân mặt mi lộn cọ chẳng biết là dù thuốc cách khèn lộn cọ chẳng biết là dù phu chư xiến lư lằng lộn cọ chẳng biết là dù khả chẳng biết là dù khả.

đầu nua số đông chua sang xua hủ tế chờ thai đầu lú sến trăng mài lú sơ hở hà lù mông inu bê hà o già giáng sơn chú bê hà thầu sơ hở chú tén chú trao tén giáng tròn đu bê hà thầu sơ hở cầu sang tén chú cầu dị tén trăng tần đầu sang ê êm tê ý chén bão bùa sang chậu trào kilo hớt đầu nua mông do bê lù mông suốt lời so cán nồng tàu. Nhớ sông y trọng nạ chữ cử tí ninh chàng, suốt lờ chùa nú văn a thít, nú tì cầu chùa lú xăng linh đu, sông ọ chánh chữ bùa trào chào chùa, nú nú ảnh giang chùa lú chùa lì, xá chữ tù cha cử cáng nú nùa yon nền, bì kì ảnh giang chùa lú chùa lì, xá chào tu cha cử cáng bì kì yò giang, sông nua yò nền sông, đợi nua cú yò rùa sành vang, dòng xa trọc ăn chôn tù sư tông chùa hà lù mông, đợi lũ xến chân mải tuần dư y chồng, nạ chư cử tí ninh chàng suốt lờ, mà uân đế nua trăng tở chùa, suốt lờ tàu bao hà tà, đợi nua cú chùa cơ lũ xua chê kia chùa, suốt lờ tàu nó sư, ế thó, suốt lờ bán chùa cột lấy กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตอวดจอมดาวจัวเมชัวชัวลิงชัวตูเกือลุนดูกุญย์อวพงยูอวเกลูปังจัวช่องกลางดูสุต้องจัวฮัลลูมงดาลูเสงเชียงใหม่วังฮัจเจชาฮตาสวดเล่ายวนรูญย์อวพงยูอวเกเถ่าปีมังจูจัวเถ่าสาวเอจวนจื้อนัวจักกังลูกงเกลอเชจวนเดินดูสุต้องจัวฮัลลูมงดาลูเสงเชียงใหม่จื้อมังเตา

tại Phật lan trời sống sài lô tại Phật lan trời hàng thầy giáo ta cái nào vô tình chơi một lộc quân nó có nhau tạo tiền lệ cá nó tiền cái nhau chơi cũng một phơi phơi có nhau tạo tiền lệ hết cả cũ nó tiền thầy giáo nó chơi hello thầy tại Phật lan đó một chút tạo tiền lệ tại Phật lan một phơi phơi có nhau tạo tiền lệ là chờ nhau một lô thì tại Phật lan cũ phơi phơi buổi tối tại Phật lan nhưng mà itu nyo cho ta cho chi li ha nyo no e tai put lam mo so pikang ko pika halo tai put lam da ka ko pu itu nyo tai put lam ne itu nyo cho ta cho chi li ha nyo no ha tai put lam mo so pikang ko pika halo tai put lam da ka ko pu itu nyo tai put lam ne itu nyo cho ta cho chi li nyo no ha tai put lam mo so pikang ko pika halo tai put lam da ka ko pu itu nyo nè itu nyu cho trang cho chili nha nó hao tại put lam so bị càng gọi bị cá lô tại put lam tăng phơi phơi buổi tối nhu tại put lam nè itu nyu cho trang cho chili nha nó hay tại put lam so bị càng gọi bị cá lô thì tại put lam phơi phơi tan sương mù thì tại put lam tập ăn lụt tập chế tại put lam giật tủn say giống nó lô thì đại giáo tập tỏ tại put lam ta tại put lam các sót tủ cuối chắc cú dù cái nhau cái hai lá cái cú ha cũng muốn vừa cả trời cũng chơi chơi rồi nó lu lu xa em sẽ tuyệt mà ho nó tiệt tại Phật lan ta lên là lên nó tiệt tại Phật lan sẽ tụng thầy nhau luôn tiền người cho một cái mô tả rồi cho tại Phật lan cho thầy cho cho cho cha cho rồi thì lu lu rồi còn này còn tôi bị lột xuất xa họ cha cha thì lu lu lu xa xa số một tiền thầy cho mô tả rồi cho tại Phật lan cho thầy cho cho cha thì ô nhỏ nhỏ để tam rồi lu lu thố bị lột tôi chăn lu lu xa xa rồi ủi tiền thầy do hàng tại Phật la này tại Phật la số thằng này có tam rồi lu lu xa xa của tam chăn lu lu xa xa để ở cái gì tiệt lẩu xe lên tiệt lẩu đan rồi đây mà ho mà tiền tại Phật la ta để tẩu lật lẩu nó tiền à thầy do tại Phật la tôi tiệt lẩu rồi rồi rồi ủi tiền à thầy do ủi cái chỗ hú áo hả ta có mấy hạt tới khóc ăn được chú tại Phật la ấy mấy hạt tới khóc ăn được chú của nó tại Phật la nó tại Phật la ta anh thấy không ta thấy không có những hộp bao ta bao hạt tới khóc ăn chú của bao hạt tới khóc ăn chú con nó nên anh thấy không là tại Phật la anh thấy không ta cũng như vậy là có na của hộp bao ta bao hạt tới khóc ăn chú của bao hạt tới khóc ăn chú con nó nha nó thế tại Phật la ta số nhiều là nó thế anh thấy không ta ô lê nó thế ô ít nhiều plan thấy không đọc các hộp bao ta bố mẹ hà lại tới lọt cho tao bố tê hú ủ tù hà ta bố hà lại lô nó hú ủ tù tê để cho tao mẹ hà lại nó tê mẹ mô tê chú ế ế cho ca lúa nó tê bố mô lô tê cho ca chú tại Phật la để bố mô lô tê cho ca chú thay nhau tê thay nhau tại Phật la tù ý ý thư cho ca lú lô mô tê hú ủ tê thay nhau lú tê cho ca lên thay nhau tù tại Phật lan để có môn luôn là tới khóc ăn chủ tại Phật lan để tại Phật lan khóc ăn thể tại Phật lan trả để tại Phật lan tuổi để tại Phật lan để chờ số mùa lâu kỳ tại mùa ăn trả mùa lễ bắp trả mùa ăn đông còn nay mùa ba rễ nhu mùa cơm ăn lo họ ha ta họ mùa trong đây để rằng luôn rồi tại Phật lan để tặng nó hàng luôn.